0: Berita seterusnya. Malaysia dan Pakistan menandatangani treaty pemindahan antarabangsa banduan ITOP sekaligus memperkukuh kerjasama keselamatan dan undang-undang antara kedua-dua negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, pemeteraian treaty berkenaan ditandatangani bersama Menteri Dalam Negeri dan Kawalan Narkotik Pakistan Syed Mohsin Raza Naqvi selepas kunjungan hormat beliau ke atas Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif. Menerusi ITOP, banduan warga negara Malaysia yang ditahan di Pakistan boleh dibawa pulang untuk menjalani baki hukuman di Malaysia dan begitu juga sebaliknya. Sebarang ketegangan perlu ditangani secara cermat menerusi dialog dan diplomasi bagi memastikan keamanan dan kestabilan serantau terus terpelihara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, pendirian itu turut dipersetujui Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif ketika mereka bertukar-tukar pandangan berkaitan perkembangan semasa di rantau ini serta perkembangan hubungan Iran-Amerika Syarikat. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berkata perkara itu dibincang perbualan ketika perbualan telefon dengan Shehbaz. Luar negara, Filipina mengisytiharkan darurat di Zambales dan Bataan di barat Pulau Luzon susulan banjir besar akibat hujan monsun barat daya. Di Zambales, lebih 17,000 penduduk daripada 5,770 keluarga terjejas. Sementara itu, banjir di Bataan menjejaskan kira-kira 793,000 penduduk, membabitkan lebih 270,000 keluarga. Pengisytiharan darurat membolehkan pihak berkuasa mempercepat langkah bantuan dan pengurusan bencana. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin pertumbuhan ekonomi mampu menangani hutang negara itu yang kini melepasi $40 trilion. Hutang kerajaan persekutuan itu mencecah paras tertinggi baru sekaligus meningkatkan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara. Risiko turut meningkat apabila kos program jaringan keselamatan sosial dan bayaran faedah hutang berkembang lebih pantas berbanding hasil kerajaan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Perenang Selangor Shannon Tan Yang King terus mencuri tumpuan selepas meraih dua lagi emas, menjadikan keseluruhan 5 pingat emas diraihnya setakat ini. Perenang berusia 16 tahun itu memenangi acara 200 meter kuat kupu-kupu dengan rekod baru kejohanan. Shannon kemudian membantu kuartet Selangor meraih emas acara 4 kali 100 meter gaya berganti-ganti wanita. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal memulakan kempen mempertahankan kejuaraan Liga dengan penuh bergaya apabila mudah menewaskan pendatang baru Coventry City 3-0 di Stadium Emirates. The Gunners hanya memerlukan 15 minit untuk membuka tirai jaringan menerusi Kai Havertz. 8 minit kemudian, giliran Bukayo Saka menggandakan jaringan tuan rumah. Kapten pasukan Martin Odegaard pula melengkapkan kemenangan Arsenal pada minit ke-49 sekaligus memastikan skuad kendalian Mikel Arteta meraih 3 mata dalam aksi pembukaan musim 2026-2027. Jawatankuasa disiplin FIFA menggantung 3 pemain Argentina susulan pergaduhan pada penghujung perlawanan akhir Piala Dunia menentang Spanyol bulan lalu. Leandro Paredes menerima hukuman paling berat dengan penggantungan 10 perlawanan dan denda $90,000. Nahuel Molina pula digantung 7 perlawanan dan didenda jumlah sama, manakala Thiago Almada digantung 1 perlawanan serta didenda $30,000. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan siasatan pengurusan Felda akan didedahkan kepada umum. Jerebu pembenihan awan di Sarawak bergantung keadaan cuaca. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Limbang 104.9 MHz.

0: Rindok dengan bangga nak kita nanggar jalur gemilang yang berkibar.
1: Benar tapi tak. Jumlah kita kibarkan jalur gemilang. Di rumah kah, bangunan kerajaan, company, kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini jelah kita rasa sesuai.
0: Bajulah kita.
1: Jumlah kita kibarkan jalur gemilang.
2: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.
3: Bendera ialah lambang kedaulatan serta identiti sesebuah negara dan bukan sekadar kain bercorak yang berwarna-warni, tetapi mewakili maruah, perjuangan, sejarah, erti kemerdekaan serta semangat rakyat jelata.
4: Lambang jalur menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia.
5: Lambang anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan.
3: Lambang bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan.
4: Warna merah melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan dan kegigihan rakyat menghadapi segala cabaran.
5: Warna putih melambangkan keluhuran dan keikhlasan.
3: Warna biru melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan damai.
4: Warna kuning melambangkan kesetiaan rakyat kepada raja dan negara.

Oda dengan lagunya Gelanggang Rasa. Baik, untuk panduan kita bersama 10.21 minit pagi, saya nak kongsikan antara yang dimuatkan melalui berita pagi untuk hari ini. Antaranya, operasi pemulihan awan di Sarawak boleh dilaksana bila-bila masa, namun bergantung kepada kehadiran awan. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata perkara itu telah dibincang bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA. Beliau berharap keadaan cuaca bertambah baik supaya operasi pemulihan awan dapat dilaksana dalam masa terdekat. Jelas beliau lagi, paras air di beberapa empangan dan kawasan takungan air di Sarawak kini pada tahap membimbangkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Kuching. Dalam pada itu juga, Dato' Amar Douglas yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN mahu setiap aduan berkaitan gangguan bekalan air perlu diberi maklum balas dalam tempoh 12 jam. Perkara tersebut telah dibincangkan bersama Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi serta agensi di bawahnya iaitu Sarawak Water dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar. Aduan berkaitan gangguan bekalan air juga boleh disalur kepada pejabat resident atau pejabat daerah, dan pihak resident selaku pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian akan menyelaras tindakan bantuan di peringkat bahagian, manakala pegawai daerah akan menguruskan tindakan di peringkat daerah. Baik, mengenai situasi jerebu di negeri ini, Dato' Amar Douglas memaklumkan JPBN akan terus memantau jumlah titik panas di Sarawak dan Kalimantan. Ia bagi menilai situasi semasa dan mengambil langkah sewajarnya jika berlaku peningkatan jumlah titik panas. Menurutnya, sebanyak 7,585 titik panas direkodkan di Kalimantan sepanjang Ogos berbanding 259 titik panas di Sarawak. JPBN juga telah meminta Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak untuk menyampaikan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam agar isu tersebut dibincangkan di peringkat Jawatan Kuasa ASEAN. Usaha itu bertujuan mencari penyelesaian bersama terhadap isu jerebu rentas sempadan yang memberi kesan kepada negeri ini. Dan satu lagi, sementara itu pemantauan terhadap aktiviti pembakaran terbuka di Sarawak terus dipertingkat, ia bagi memastikan tiada aktiviti pembakaran dilakukan buat masa ini. Ini termasuk pembakaran kawasan untuk tujuan pertanian. Langkah itu bagi mengelak jerebu bertambah buruk, dan perkara tersebut ditegaskan Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Dato' Len Talib Saleh. Beliau ditemui pada satu majlis di Sarlike. Baik, itu antara yang dimuatkan usi berita pagi sebagai perkongsian kita bersama. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan pada pagi ni. Dengarkan lagu daripada Nuha Bahrin dan juga Mimpi dengan lagunya Malam-Malam.

0: konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Dengarkan Limbang FM, Adio Kitani pasti di hati.
2: Baik, anda masih lagi mendengarkan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati bertemankan answer hingga pukul 12 tengah hari ini nanti. Baik, untuk makluman sekali lagi, yang mana perubahan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Limbang bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Dimaklumkan bahawa jawatan kuasa tetap Perayaan Islam Limbang telah menetapkan Majlis Perhimpunan dan Perarakan Sempena Maulidur Rasul peringkat daerah Limbang telah dipinda kepada Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Limbang yang akan diadakan pada 25 Ogos iaitu hari Selasa, bertempat di Dewan Suara Limbang pukul 8 pagi. Jadi sehubungan dengan itu, aktiviti perbarisan dan perarakan adalah dibatalkan dan dipindah kepada Majlis Perhimpunan di Dewan Suara Limbang. Walau bagaimanapun, pertandingan sepanduk tetap diadakan seperti biasa. Jadi mana-mana kontingen nanti yang nak menghantar sepanduk pada hari Isnin, perubahan lokasinya, sebelum ini anda menghantar spanduk di Kompleks Sukan Limbang, dan untuk kali ini perubahan lokasinya di Gelanggang Petong pada ataupun juga sebelum pukul 2 petang, dan 2 petang penilaian hakim akan bermula. Jadi harap maklum kepada kontingen-kontingen yang bertanding untuk spanduk pada tahun ini, anda boleh menghantar spanduk anda bermula hari Isnin ini dan di Gelanggang Petong sebelum pukul 2 petang untuk makluman kita bersama. Baik, dengarkan lagu daripada Emelina, Sayang Memang Sayang.

Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

Baik, lagu daripada Haziq Rasabi dengan lagunya Zuraida. Okey, 11.16 minit pagi. Saya nak kongsikan berkenaan dengan keputusan peperiksaan semester 2 STPM 2026 pada 9 September iaitu hari Rabu pukul 10 pagi. Dan semakan melalui pautan MPM di https://stpm.mpm.edu.my ataupun juga menerusi laman utama portal MPM. Jadi sebarang pertanyaan anda boleh email ke stpm@mpm.edu.my. Manakala untuk rayuan semak semula semester 2 STPM 2026, tarikh dibuka pada 9 September 10 pagi, manakala tarikh tutup 13 September 2026 pukul 11.30 malam. Dan permohonan dan pembayaran secara dalam talian serta semakan keputusan melalui pautan https://mecea.mpm.edu.my/ss_stpm. Okey, bayaran sebanyak RM50 untuk satu kertas dan keputusan dalam tempoh 15 hari bekerja selepas tarikh tutup permohonan. Baik, itu berkenaan dengan keputusan peperiksaan semester 2 STPM 2026 pada 9 September hari Rabu pukul 10 pagi untuk makluman bersama. Baik, dengarkan lagu kumpulan fotograf Luka Seribu Rindu.

0: jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Bendera ialah lambang kedaulatan serta identiti sesebuah negara dan bukan sekadar kain bercorak yang berwarna-warni, tetapi mewakili maruah, perjuangan, sejarah, erti kemerdekaan serta semangat rakyat jelata.
1: Lambang Jalur menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia.
2: Lambang Anak Bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan.
0: Lambang Bintang Pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan.
1: Warna merah melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan dan kegigihan rakyat menghadapi segala cabaran.
2: Warna putih melambangkan keluhuran dan keikhlasan.
0: Warna biru melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan damai.
1: Warna kuning melambangkan kesetiaan rakyat kepada raja dan negara.

0: sumber maklumat semasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama saya Zuriana Kejui dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Langkah kesiapsiagaan terus diambil bagi menghadapi risiko kebakaran tanah gambut di Kuala Baramiri. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas berkata, pemantauan rapi dilakukan bagi memastikan sebarang kebakaran dapat dikesan dan dipadamkan segera sebelum merebak. Agensi Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak NREB dan Jabatan Alam Sekitar menggunakan drone untuk mengesan asap seawal mungkin, manakala usaha pemadaman perlu dilakukan segera tanpa menunggu api kelihatan. Beliau berkata Sarawak turut mempunyai 12 telaga tiub di Kuala Baram bagi mendapatkan sumber air bawah tanah untuk membantu operasi pemadaman. Selain itu, menara tinjau di Miri turut digunakan untuk memantau kawasan berisiko. Dato' Ahmad Douglas berkata demikian ketika ditemui di media Kuching. Kerajaan bersedia mengambil langkah penutupan sementara institusi pendidikan awal sekiranya keadaan jerebu menjejaskan kesihatan kanak-kanak. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri berkata pendekatan itu selari dengan langkah yang dilaksanakan Sarawak bagi melindungi kanak-kanak daripada terdedah kepada risiko asap jerebu. Katanya pengalaman ketika pandemik COVID-19 membuktikan rakyat masyarakat dan juga rakyat Malaysia mampu mematuhi peraturan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Jika tempoh penutupan berpanjangan, perancangan tertentu perlu disediakan bagi memastikan keperluan pendidikan pelajar terus dipenuhi. Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas persediaan kerajaan sekiranya jerebu rentas sempadan menjejaskan kualiti udara di semenanjung Malaysia. Sarawak mahu industri kreatif digital berkembang sebagai industri lengkap yang mampu mencana pekerjaan, menarik pelaburan dan menembusi pasaran global. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, sektor itu berpotensi mencana harta intelek serta mempromosi identiti dan budaya Sarawak ke peringkat antarabangsa. Katanya bagi merealisasikan potensi itu, Sarawak perlu membangun ekosistem menyeluruh merangkumi pembangunan bakat, pendedahan industri serta akses kepada majikan, pelabur dan pasaran. Beliau juga turut menggalakkan golongan muda manfaat BAKPES yang mana mempamerkan karya, membina jaringan dan mendapatkan pendedahan daripada pemain industri. Teks ucapan beliau dibacakan timbalannya Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas kepada Festival Animasi dan Permainan Video BAKPES 2026 di Kuching. Dalam pada itu majlis yang sama, Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata Sarawak berpotensi muncul sebagai hub serantau bagi industri animasi dan permainan video berikutan kekuatan bakat tempatan dan serta ekosistem digital negeri yang semakin berkembang. Kerajaan Persekutuan dan akan terus bekerjasama dengan Sarawak bagi menghubungkan kekuatan itu dengan peluang di Malaysia, Asia Tenggara dan pasaran antarabangsa. Katanya ia perlu dimanfaatkan bagi melahirkan banyak harta intelek, tempatan syarikat kreatif serta peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Sementara itu, BAKPES 2026 menyediakan peluang praktikal melalui My Future Job alias Metaverse Career Fair yang menyasarkan sekurang-kurangnya 1,500 pencari pekerja. Festival itu turut merekodkan 200 peluang padanan perniagaan dan sesi pitching membabitkan 23 pembeli. Pergerakan Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Cawangan Bukit Kota membuat laporan polis berhubung video yang tular memaparkan seorang individu didakwa memijak bendera Sarawak. Ketua Pemuda PBB Bukit Kota Kaunselor Supian Mohad berkata laporan dibuat bagi mengesa kesiasatan dijalankan terhadap tindakan yang didakwa menghina lambang negeri Sarawak. Katanya komen berunsur hasutan yang muncul susulan penularan video berkenaan turut berpotensi menjejaskan keharmonian antara kaum. Beliau menegaskan polis di Raja Malaysia PDRM menjalankan siasatan dan mengambil tindakan sewajarnya berdasarkan undang-undang sedia ada. Laporan dibuat di Balai Polis Pusat Limbang pagi semalam. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Altim Kuching, Malaysia Medani, Sejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Hede Jati sudah tentu langgenau. Hede Jati sudah tentu langgenau.

Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan. Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan. Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan.

pengamah angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyak jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyapis rampak menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyapis.

Ucuk Relapan 2026. Jadi penerang ke Silia telefon ngagai didek ianya Ucuk Relapan 2026. Jadi penerang ke Silia telefon ngagai didek ianya Ucuk Relapan 2026. Jadi penerang ke Silia telefon ngagai didek ianya Ucuk